Մակին հարցա, գորը պուծես այս գայցա, բուշկավատ պիսուվա, բայն անես գայստովա, նին այս մակին հարցա, գորը պուծես այս գայցա, մակին դու տիսենա, հավուրեն մայտաշունա, են է ոնտաշունա, են է սորիյոնա, սահարը տագաստե, դեն եկ մայտեն ավտե, նին այս լագունոնա, նի սուր է պամպինա, նին այս մակին հարցա, գորը պուծես այս գայցա, բուշկավատ պիսուվա, բայն անես գայստովա, նին այ